0: Cecilia Siliakus, Janne Thomsen och Andreas Brantelid spelade Knud och Risågers serenad för flöjt, violin och cello första satsen sist i lördag med P2-familjen. Jag vill tipsa om att du kan höra Lotta Lundgrens val i dagens Min musik. Det är om en liten stund här i kanalen P2. Jag som heter Hans Christian Duran ber att få tacka för mig och önskar er alla en riktigt, riktigt trevlig.
1: Hej! Och välkommen till språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på romani chib.
2: Röra kan de mor och bosa av andre.
3: Nej, nej.
2: Välkommen Gloria.
3: Wow.
2: Vi ska blåsa alkotestet. Kelas.
4: Chivaska andre.
2: Okej. Okay. Linje 2. Ska trädas.
5: Kadosek podvarechu börjar vaspechi buchi. Andra kado program och jazz resas man och kämpel länge bucha. I kanat jazz till kast och kurell och Tony Dittlås och sig en busschaufför.
6: Nota men battale messe me gloria ta tu medi kempe a vaspechi buchi. Andra kado program och jazz resas man och kämpel länge bucha.
7: Ta är Mesim och Marek, ta är Jace Amenza och studio si och Tony Dittlov. Ta är Bachtalo, Tony.
8: Nej, det är okej.
7: Drago, jag menar, kadesan, sarchulis ta Jace?
8: Mishto.
7: Dittlov peke mishto mezis, nej, se delis. Tony, sardikes tupi chiribu uči, sari tu kando ilo chiribu uči, sardikes prela?
8: Mishto, dikav kalar bu uči si mod pobudet, kamavka ne bu uči.
7: Sarpenes mod pobudet marno po, vat nam habi po misari.
6: Čakana, teres bu uči?
7: Aj, feri, kade, so saras baltu čo, aso...
6: Soj će bući ću trajovaj, ušte se opretaj, ja spoj buća ves kjeri taj gataj. So pende nas?
8: Na, pende nas kaj gledje.
6: Lošas.
8: Jo.
7: So del tu maj biti lošan di će bući? Kana ja sam do rutina, so si čuro momento kaj maj biti lošas?
6: So gini si, šaj keke... kado okun kontakten, ke mindik neve manu šenreses?
8: Jo, kado. Kade san servis indikta, ja ne san bući.
7: Tak, a mes kod te de servis?
8: Jo.
7: Ale sara vilanan do kontakto anglunu razo kada la buča sa sara eke buschafer?
8: Fešta konga moro pral, ne moro pral, moro dat sas, i voru vi moro namo sa sa kelas buči, sa busvare, ande štokom, mi kad kande malme. I kan ik moro pral, i me kelas buči, sa busvare.
6: So kana cino sa nas čo dat kelas buči, taj čo nano.
8: Još.
7: Family.
6: Ta tunči desas tu gindo kana cino sa nas kevitu kame sa ste kres buči kod alisa.
8: Jag har en bild när jag sitter i andra...
7: Ta vi kör själv att du inte kan bli fejma.
8: Fejma?
7: Ale du penes cho prali sari cho kollega, na? Kattando malmo. Sari kod att ta väl cho prali cho bucharitsko kollega?
8: Det är ganska skönt. Si moro bästa vän på jobbet. Neras, om vi någonstans vägarbete, prenen mange, tonen, det är vägarbete gudka.
6: Det är
8: samma.
6: Ja.
8: Det är ganska skönt.
7: Jag kan inte sen tumme ta chibu cha sen passo svorbi na tinche.
8: Lite. Buche. Vi ser kanas ashunan so kut ka kedas ne buchi so kedas kut go.
7: Wow. My dude, ta my dude ande. Tony aba ke chibu cha sen sare bus khafa.
8: Trianda bersh.
7: Ke chi?
6: Trianda bersh aba.
7: Ta eso sa se que si parece un momento que esas my girl and my choco parece que te andas pela javova parece chama.
8: Sa se que momento avele dui manuchando abuso e pende cada. Eu vi chapa dois bus bilhetes. Nai, na na cara, flot. Dois bio bilhetes pendas.
6: Oi. Ta chaches kindi nas vai e.
7: Espera só assim.
6: Ya.
8: Ah,
6: nas que taro sveda.
8: Na, foi. Dois bio bilhetes. Prav. Me vi se te bilhetes katka. Ande buso. Jo, jag köpte för förra bussen.
6: Ah, vom pendenas busbiljetter. Ta vom bio pendenas.
8: Nej, pende busbiljetter. Bio biljetter pendenas, na? Men vi ser ingen bio biljetter ande buso pendenas. Jo, jag köpte för förra bussen. Tika, vadå bio biljetter? Sen kom det fram att det var kembenen bjur. De ville att du åka till bjur.
6: Ah. Bjubiljetter, ja!
7: Och när Sverige så skulle man ha solvat av situationen, när Sverige chipenel.
6: Är Sverige kärdan hantera kodi situationen, jutisar danle, vai?
8: Ja, penomen tålamod, tålelung. vilka biobiljetter, vilken film tänkte jag då.
6: Ja, ja.
8: Nej, nej, film. Hon pratade många bussbiljett. Bio.
7: Καλώς είστε, Ζανά, μιλείς και μήνα, Ζανές. Καμένας ρομάλε τεκίνην κατά δου γένε εκτικέτουρα πιο κίνο τε, Ζαν. Κατά ρομπούς χωφέρι. Σαρα κανέ καντε κάτω, σας ο Τόνι Δίτλοφ.
8: Λέβερ.
6: Για, για λέβερ, για λέβερ. Κατέστη.
8: Κατά δου γλίντι, σε μόνοι μάι, λάσια αμαλά.
6: Κανά σαμ, κοτε Τόνι.
8: Είναι και 10 μινούτσι.
6: Είναι και 10 μινούτσι. Τα τούτσι σώ αβλάμε, ραστ, βαϊ σώ.
8: Βο, ραστ.
6: Οκ. Και να σαν και σοκολάτου να βάλεις.
8: Σάι.
6: Νο μάρε, κρυβούφτε πέν αυτό και κεντερούλι σας μάγκε και να σήμασε τόνες απέρες και μπούτσι. Τα δεν μιλά σας μάγκε του ταρτώνει και αβίλαν φύρι, δαμάντε, κάμερι, μπούτσα, τα
0: για
6: μπούτσας. Τα πέν αυτό λέμε σάμα τόνι και τσούπα μπούτρ μπούστε λέ σάμα. Αντα τσιμπούτσι. Βίπε τούτε, βίπε μανουσάντα μπούσο, βίκρουια τούτε. Σόι κοντο μάι γλάνο γιν δι σκάι βάι.
8: Μάι μπούτσι είναι σέκρετ εμπο μπούσο, δεν ξέρεις. Σέκρετ. Μπορε αντρε μπούσο.
6: Τα βιάβρα.
8: Βιάβρα.
7: Ατσίσον μπέλτε, να είναι και.
8: Να μέσο φέλτε.
7: Αλεβόν.
8: Να τσιβονό. Τσι
6: τρουμπον.
8: Να. Λες μπούσανα. Ευρυγιού μπούσανα.
6: Κοντρα τρουμπον. Αντα σαβέ σιτουάτσι, τρουμπούστε, ίνκρεστοτ μάι φεδέρ. Κανα πετσίλπε και πομπούσο σελ μανουσάι, ατσάρες, τα να εισακοί εκλάσσο τα πουσετίβ. Σο και ρε σαν τα κάσαβε σιτουάτσια και να βέλβαρε κοκάι νεγκατίβι, βαϊζούμα βέλτε, ατσάρες, τε και σδίλ βάιβαρ.
8: Ζημάντσα. Μουσά τα βες τσίρ, τόλα μότ, τόλα μότ. Κανή μπουτσίζει το σέρβισι δικτάτ. Μουσά τα βες τόλα μότ.
6: Σαρ και ρε, και βήμε και ρα μπουτσί αν τα σέρβισι ρ Knep, so pendanask. Avelande varko, penas avelo marek, taizuma vela chariste, jalpe chinervi, vai frite, kesdirtusa, sark, kereste, inkrestut, so pendanas.
8: Snelt, snelt ut, snelt ut. Skulle vilja göra så här.
6: Kille would kindness.
7: Eller vi du ser hur damagin och manusan, sari. Vi på security, vi på kanat inkreslen, dosta butsi tikrla, så skrava, penchano skade
8: buti. Gini kade, san kapten
6: på
8: din buso. Di transfer. Du trades. Du håller säkerheten. Du behöver din kraft med nervande kontroll. Sim kapten om du bussar.
6: Okej.
7: Kan du inte skriva in det?
6: Så.
7: Din kraft kan du.
6: Så stad.
7: Tjena.
6: Du sa att du kan bussar om det är serviceyrke.
7: Nej.
6: Okej. Det är mycket rav. Det är pennan som är om mig lär tips. Kill them with kindness.
7: Det är mordare som lär sig massa.
6: Nej. Uje.
8: That's the one.
6: Και καναβάρικο.
7: Αλλά δεν θα μπορούσε να σκέφτε τα σπούτσι ο Τόνι. Σάρκα τα λεντρίγκη μπέρσι είναι κερδάντο.
6: Και τρουμπούλ, κοντί, εμά μαριμπούτσι, να.
8: Για το όλα μου.
6: Εξάρτητα. Τα ανάφερε κοντό και ρούλι, με γίνεται βίτου και σάρσο μεντικό, τε ρεσέ νεύε μανούσε σακοτζέ. Ατσάρε τα σάκο μανούσ να εισαγε. Σα ούλικα, ατσάρε. Αν τα κοντό σάκο μανούσ τρουμπούλ, τε κεράσλε μπεμέτα ούλικα. Πα με ρεσπέκτ.
8: Για.
6: Να.
7: Φέρει κρίση πασα γλώρια κάνει.
6: Χαϊ τσάτσες, κανέ. Ουγε.
8: Μπορε, σαλπρενεμπες, μπορε ούγγο γάμαλ.
6: Βι πουρο, βι τέρνο.
8: Σβίσια ωρε, ρεσπέκτ.
6: Εξακτ.
7: Μάγκε κατώ τσακ. Ουνιβάρ, σίτε πένες παλπάλ, ουνιβάρ.
6: Να και τερβούστε πένες παλπάλ, φρίτε πέν... Ατσάρες να στήκτε με κες βαρικότε χούτσελ ποτσοσέρα.
8: Ράκα τη φέμ. Ριέκ, δύο, τρίν, στάρς, πάντς.
7: Τε πουρτές.
6: Τι να βες πε πάντς, πούρ δε σαύρι.
7: Ουνίγι νίγι φύρι κοντο πού στο τράτες, κατε φύρι, εντοράτε.
6: Ναι.
7: Μπούτι.
8: Μπούτσι.
6: Μα εσύ γοσάρσο αβλέμτο σα πε μπούτσι γίνδι σάρος κοντο φάκτης. Και φσό, μπέσεν τράτε, πού στο τάικο δω, φύρι να μαρε, κι αν εσώ, κατσι μπούτσα τρουμπούν τελενσάμα, κατσι στόπ, βι πούρε, βι τέρνε, σάρσο πεν λασοτόνι. Μούσα τα βέλ του κοντρόλα, αν δε μπούσο,
7: Ακι σαμορέντε σε σουνιού βαραβέν ποπούσο, τα πενεντά τετράδε μα κουτκά κουτκά.
6: Σαρτζάνες και εμμανούς από τσινέν κανάβεν όπρε. Χάιτε φρίχτε χούτσεν όπρε σαρτζάνες το κοντό. Και δικές.
8: Δικάφ.
6: Χάιτε και να πεφερεί και αμπίς σον κάτε πέγγι κάρτσα. Ατούτσι γρότι στράτεν.
8: Ιω, γρότι στράτεν. Τιλς, κόγκδι βέτρε...
6: Με καβένε κουκλά κοντρόλε να
8: τε δικέ.
6: Κάνα σαν κοτετόνι.
8: Είναι 10 μινούτι.
6: Είναι 10 μινούτι. Πράσω δεν μαγίνω. Κατσίσα οι τράδες, Μαξ, που αντέχει πούσο. Και να έχει τράδες, κανείς εγώ.
8: Να, Μαξ, ότι. Οχτώ βάρδες. Μαξ, με μπούσεν.
6: Χαϊ κάνας ο τράδες. Τι φέρτη να.
8: Κατκάσει τρέτη.
6: Για. Så stivar det så chebuchas, alltså gindis, kechijanen en manush.
8: Indika det. Tar det så buso. Ande buso situ 80 människor. Ante se vast. Som ska till skola, till buchi.
7: Ta naibelte.
8: Naibelte. Barnvagnar, naibelte.
6: Det är plus andra foro trades.
8: Andra foro.
7: Sarsa sa kan inte la pandemia tycke.
8: Okej, okej, sas okej. På...
6: Men tjera manusha sa satt unchik, vai sar?
8: I början sas tjera.
6: Okay.
8: Men Paula sa svet igen, samma beva.
7: Tjeho havenaske kinde tiketura.
8: Varje dag.
7: Alla minne kan mafte pushav kanasan på bussan, chupen av kitten apuchin. Unni penen extra te pushin. Kono chasar variso te ten apuchina i manush o biljeto?
8: Kontrolanten, avel.
7: Vor, ale vor, ah, ale o manush o shoferi so tradel, vor chasar peskelove?
8: Na, chip, na, na, na, na, na, na, na.
7: Jag på samma tista utrevlig, visa biljetter, nu ska det med biljetter.
6: Tony, si jag terno shavo ta di kelle kana ta begindo. Oh my god, vi me kam afta va soro Tony ta ti kelle javi bus chauffeur, vai. Te del begindo ke kam ta va le bus chauffeur. So ske tip sora da nas les.
8: Kare buchi si fantastisk alltså.
6: Oh.
8: Fantastisk. Om du tycker om sal kames na.
6: Manushen.
8: Manushen. Service.
6: Precis.
8: Kare ti buchi
7: ti ti. Ci ruzis tu che sai
6: però state ruzil pe cana sacco jes neve manushen resel sacco jes
7: por bisogno vare manushen sapala cade sar sa vaira
6: vai reses lauri po foro ni vares
8: pomoron ni
6: la coran
8: io sar san gumoron
6: precis precis tutti vice fasta kunder che bucene ma federes sar susile ta ma bilu la trade no buso
8: io pen hey
7: longori che lungo e cado si chari pe utbinnik te che jos bus khafa
8: to pas bes
7: feri
6: to pas bes
7: kai po specialno kai suski skola
8: Arbetsförmedlingen.
7: Det är så skit trubbel du
8: skärkultura. Måste det vara bishbärs.
7: Aha, normalt skärkultura.
8: Jo.
6: Det är väl du skärkult bishbärs.
8: Nej, nej. Måste det vara...
7: Aha, bishbärs en gång det är. Det är så skit skärkult trubbel du. Det är väl du ändå starta bishbärskult. Vad så skit trubbel du?
8: Nej, B, okej.
7: B.
8: Du går på kurs, nej?
7: Det är då pasjon. Det är då pasjon. Sjövsjön.
8: Jo, sjövsjön.
7: Gloria, skär du med vis?
6: Yes. Skärke dig en amma. No, Marek, dai Tony, de magindo te lav kate kakotsinoli landa charo. Dai te.
7: Anda perket pena mindik.
6: Anda charo. Dai di kasto torjur kate. Okay. Trades chobuso. Te avelo preje manush kai kes diltusa. Dai na elasho utre. Dai tu janes ke vorbil po telefono te panel ke trubul tel te jal tele pa tvo stop.
8: Okay.
6: Dai beshel po chobuso. Dai tu trades. Dai di kes ke suta star palal. Usta vesle sopre te ja la avrika i trubul va beke feri trades tan beke ste pirel intrego dron palpale.
8: Kade buchi se
6: sas tu sabare kada kade
8: sas kade buchi se service diktat
6: no
8: musa te service
6: okay
7: kana chachi musa kerdan kerdan as kade
6: usta ja lo
8: pre yo kada man kada kade
7: lasho bus khafar sanat uchi.
6: Snäll. Men vem måste soven?
7: Du när sover vill annars, veri.
8: Om du låter dem sova,
6: no?
8: Har du problem på sista hållplatsen. Så du har problem på sista hållplatsen.
6: Så ja, tjärci, att du inte tror att du kan säga att penesles, att du stannar och stannar, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
7: Men jag har kunnat gå och pilla mig till andes utom på bussen och dolm utan det är bra. Det ska man i historia till
6: sig. Hej då, Tony, med jaftare, Kana.
8: Devlesa.
6: Devlesa.
0: Përshëndani podversion pa programo Avas Peçibuqi per Dalo YR, so si produserimi Katar Umami Produktion.
9: Du har shunes po programo Muri Historia. Jek Story Docs pod ka imanush penen historia pa lengotrajo. Live pesena angla republika. Vi vika sa in i kerel svato och stare rovla kata letrin generatie kajna ken liga renge gindure palerom.
10: Dama gogi kana sasma jeftabars. Mungru baba pendiamaga jasmansa ande posta. Sasi vent, ta i baba ljape peste. Peski jakna, haj pesko diklo. Lako calja uvek sas neutrano, nas nikad šarome, ka sas la katar, de najšveđaja dikeng. Kësa ma menë rëmë. Në këllam të rakaj poshta, a gjukërdiam një këllama, të apë dy të avillama rërëndo. I baba galitra kaj posta, na kljaka i kasa, haj me ngrill ma kalja kavas, haj en qipol të ramol peskonav. Haj ka në ramol i baba peskonav, di kao këtë rëbulla but vrjama të ramol peskonav. Di ma sos të kadi ka vrjama të rëbulla të ramol peskonav. Haj kalja vazda ma cëra, bena ja, kësë ma cëni, sas ma shoka e fta bërsh. Haj di kao kaj baba, sar e beja që cërërka e cënërërka në sikion të ramon, Kadja i baba, si kilja të ramol, sho bukstavër. Kënasla kadja lungo na. Hajt nuk që akardem kë, sarë këzhalja, akardema do i lo kë i baba la analfabeto, që janel të ramol pësko anaf. Më gru papo, uvek pëndja, ka në gëllam ka shkola, na pëngë kësë në rëmë, të na qyde la me në vri, andë shvecka, andë stano, uvek sasëve në këdoja dar. Andë je gjesë, Me i baba të papo laso autobuso të gjas andogav. Arislam andogav gërdinesu të rëbun të kërën, halaso laso autobuso paltpale. Paltpale beshasën dhe autobuso, kana beshasën dhe autobuso, kadja anglamente beshën trino kështara kle shëgjaja, taj penjen. Dhe e si genare. Me dikau kadja pëllende, dikau për mëngrë mami, për mëngrë papo, unë kanë që që penjen. Hai gândima, dal așundine, o căci așundine, o cășaite ci cam line de așune. Ande Iugoslavia sunt în octobăr, mi laise, căresem în grăpralesa, tem în grădasa, barocăr, numai mene trinsă în corcorocăre, e cum și e, pendine în grădacă, le tu sama, că acana, pe cadea vreama, avem rom, ca i camente bichinen, te picurea. Hai vom po kak data, ka na se vareso but po tërdoan do kër, ton pe Andrej, hai kamen të len vareso. I shto pe nel mërde. No, bashko do gjes, a vele, ko do larum, ka i tërbun të bikinen e te pikurja. Mërde të bil, pandavi filastri, ka e të rasline, dhe na ton pe Andrej, të len vareso. Mërde sa zbut starum odno, žena, romni. Në maman me klama uvek të penau so kamau, hajte këndiv, so kamau. A vojsas, sër vojsas. A viljan palpale ande shvenska, ande limuzina beshas me më ngru pral, më ngru de, të më ngru dat. Haj beshas ka semafor, a ju këras të avelzele, no? Të dashtil lo dadi të tradel. Jek shvegjano, puro në këll, pa overgungstele, taj, që ngardel, për limuzina. Më grudat kamel të putre ludar, dhe në klela vri, hajë më grudet cërdele, s'ka i gjas, s'o këres, o di ljajljan, kamel së të vene kale të ngërën të Andre, besh kote, hajë më grudat që ro, që që në osara kjardilo, nëma isto a kjardem, këtë do gjes duk, ando ilo, pa këtë do gjes një ka që me kërdem s'fat. Në kle e bërsh, Mesën për gimnazia, a kana, 1992. Së damen historie leksion, të më ngru lærare, kërel svato, pal rom, nëma që penel rom, penel si genare. Dhe këtë javrë ama që pendin e rom, këtë që angline, këtë svato. Tha e rakle, këtë beshën palamande, putrën për skumuj, hajë penen e rom, qoren, këren, kohaven, Hai me kadja kholjariko, a kjarava ndu më rostomako, sa kholjariko sëm, hai mund të ma palpale, pëllende, hai dikau pëllende, të penalingë, e shvetski penalingë, so penes, kudja na që qeske tu penes, na e mu se tu të cërde savoren, pe jek, rik, tu men qiqoren, tu men qikohaven, hai dikau pëm ngru lærare, hai, a ju grav lester, të putrëllu muj, të penel vareso, kan qiqi penel, a kjardilin kë kote besha korkoro, Korkoro së maj koni që ashtu tilma. O qasë o zvonil, taj gëtilpe, këdo, historie lëkshun, kësë asamen. Në kleges, avav ka shkuala, për më ngru skopo, Ramon, javla si genare. A shel, këdja, Ramon me, bud kësa, e koni që kësot, këdo, këtar. Jumë në ose tiri në slit. Ka një kaskë që pëndim, këdja, këgënizalim, këka ma ashtu tilma, Nëse korkoro të beshau, hajte burima. Monja jo, ha gotë fëbej, o telefono. Mungre drugarica del manga telefono. Tepenel manga kakaya buki, syek buki anda tute kamot rodesla. Penola kamishto, savisi buki, voi penel manga. Merodavi buki, te jaltar akarenma, te jau po interview. Jau kodoges po interview, fe kodosh vejano yek puro lungo, puro shukarco alla peleste, arresau koteka shkola, vosu direktoro. Haikan arresau kote di kawandeleska yaka, gavarisu aver. Vo sasle seka verslika sarjek romaninše amijal. Bešaske sënja, te vo penel manga. Besoste sokerel pe pekade abuki. Hai mea kjer ama da mungro ilo, me kam dobiv kada abuki. Hai gati sardjam kodo svato, hai ankljav kada abuki. Gotar, kaj sasamen kodo intervju, te gandima. A kana me kam kerao jek razlika. Kam kerao en hvilnad.
9: Katka asundan historia katre vivika sain kai siker rian jektan med Mats Renman berätta coach. I producenta si i Agnes Branting hai Heidi Lekola. Ljudtekniker si o Jonas Mattsson hai projektledare si i Heidi Lekola. Signaturgili siker dikatar och Viktor Bergdahl. Mori historia siker dikatar i Fabula Storytelling hai produktionsbolaget Munk kai och UR.
1: Vi fortsätter med program på meänkieli.
11: Sie kuuntelet ohjelmaa Minun tarina. Se on Storydocs-poddi, jossa tavalliset ihmiset selittävät tarinoita heidän omasta elämästä, livenä teatteriseenillä Publikin eessä. Kuunteleko Uudentalon Ingabrit selittää tuhansitten tarinoiden talosta hänen lapsuuden koista Aapuan kylässä?
12: Mie olen rohki huono nikkari. Mie hän sen tunnustaa. Ja mulla on siitä totiskutus kanssa. Mie tehin kerran halkohuoneen. Ja mie en ole siitä niin hullun ylpeä siitä halkohuoneesta. Ensimmäinen myrsky tuli ja tuuli puhalsi. Ja mulla oli se halkohuone kahden puun välissä. Ja ne puut liikuit ja huiskutit minun halkohuonetta. Ja hyks flyks. Silloin se rösähti maahan. Ja mie päätin, että no olkoon sitten. En mie vai välitäkään. Näs sitä naurettiin kauheasti sitä Ingabritin halkohuonetta. No älä huoli. Meniikin sitten aikaa ja mulla tuli taas sen halu alkaa jotakin nikkaroittemaan. Ja niin mie aloin kuitenkin tekee jotakin. Mie aloin nikkaroittemaan semmoista oikein pientä keltaista pirttiä. Ja siinä oli kaksi vuoninkia ja siinä oli balkongit ja kaikki. Ja sitten kun minä olin valmiiksi tehnyt sen, niin minä tehin navetan ja halkohuoneen ja makasiini ja tein papaan garaasinkin. Ja sitten minä tehin ulkohyysikän ja sitten yhden semmoisen pikku aita, missä piettiin ennen ruuhmiita, kun joku oli kuollut talossa. Ja sitten minä tehin pikku leekstyykan ja semmoisen veivikaivonkin, semmoisen oikein pienen. Ja sitten miehun terä sitten, no miehän panna nämä oikein orninkin, että se niin kuin muistutti minun kotikartanoa, kun minä olin pikkunen. Joo, niinhän minä paninkin kaikki ne talot siihen. Mutta mulla uupu yksi asia. Miehän hakea yhden kiveen kanssa. Sillä että miehän kartanossa meillä oli suuri kivi. Ja minä hain senkin siihen. Ja sitten minä aloin muistelemaan, että joo näin se oli, kun minä olin kläppi. Tämmöinen se oli se meidän pirtti. Tässä oli kauhea elämä. Siellä liikuttiin ja siellä huuettiin ja siellä laukottiin ja kiikuttiin ja se oli kaikenlaisia ääniä. Hullun paljon ääniä ja monella eri kielellä. Pikkusia ja ihmisiä ja isoja ihmisiä ja ruottiksi ja suomeksi. Kaikki siellä sekaisin. Minä asuin siellä. Minä asuin siellä Vintillä. Minä asuin mamman ja papan kanssa ja mulla oli yksi pikkusisari ja yksi pikkuvelimies. Ja sitten mulla asui fammu kanssa tässä ja kaksi settää. Ja yhdellä siellä oli kansalapsia. Ja meitä oli yhteensä 5 villiä kläppiä tässä talossa. Ja minun mamma ja pappa oli semmoisia uudenaikaisia ihmisiä. Ne oli päättäneet, että meidän kläpille nyt praatitaan ruottia. Että meille praatittiin aivan ruottia. Meidän kotona. Mutta mamma ja pappa oli muuten semmoisia innostuneita ihmisiä. Ne luit itse engelskaa. Niillä oli semmoinen kirjakin, missä mekin opimme sitten tavaamaan pikkusisaren kanssa vähän kertaa. Siinä luki, että kuinka se olikaan. Siinä luki jotakin mrknoks, jotakin semmoista. En mä tiedä, että se oli Mr. Knox, mutta me sanoimme mrknoks. Ja me tykkäsimme, että se oli kyllä hyvää engelskaa, mitä mekin praatimaan. Ja olin mä kauhean ylpeä siitä. Meidän mamma ja pappa oli koa laulamaan kanssa ja kuuntelit raatiota kovin. Ja meillä kuului aina sitten Lilla Vakra, Anna ja Emma, Emma ja Rosvo Roope. Kaikin aivan sekaisin. Pappa pelasi haitaria ja suupeliä ja kampaakin se pelasi ja jitarria. Ja Fammu se kolpesi trappuin ja sanoi, että ilmanaikaisia trimputuksia. Ja sitten se alkoi veisaamaan virsiä. Mutta niin se meni se aika. Ja minun mammalla ja papalla ei ollut sen isompaa aikaa niin kuin hommata meidän kläpitten kanssa. Pappahan oli viikkoreisussa, ajoi traktoria. Ja mamma, se teki niin kuin kaikki muukin mammat. Se leipoi ja se laittoi ruokaa ja se pesi pyykiä ja se korjasi ja taas sen alkoi uudesti samaa tekemään. Ja me saimme laukkoa ulkona ja se oli hyvä, että me tulimme sisälle nukkumaan ja syömään. Se oli tärkeää. Ja että me olimme ihmisten laihiin. Ja pesimme korvaan taustat. Se piti tehdä. Ja kammata vielä hiukset pyhinä kuitenkin. Ja sitten me saimme laukkoa, missä me halusimme. Joo, mutta piti olla varovainen kanssa. Methän ei saanut mennä. Siellä asuu Ellonpekka. Tiedätkö, kläpit, Ellonpekkaa pitää pölätä. Ja me pölkäsimme. Emmä me tohtin he mennä. Ja sitten, Näkki, muistakaa, Näkki asuu kaivossa ja Näkki asuu Aapuanjärvessä. Älkää menkö. Emmä me mene. Emmä me tohtin he mennä. Mutta me leikittelimme siellä meidän kartanolla. Ja mie uskoin itse, että mie olen semmoinen vähän niin kuin kauppaneiti. Että mie aloin kulkea Fammun kanssa töissä. Mie menin joka päivä, kun Fammu lähti. Mie hän kuulin, kun se pani vaatteet päälle ja sehän nukkui samassa, missä miekin. Niin silloin se, mie kuulin, kun se pani vaatteet päälle, se miekin rukaatin ensin navettaan ja sitten kauppaan töihin. Ja meidän kauppa oli justiinsa meidän köykin alla. Ja kaupan klassissa luki isosti, että Karl Uusitalo Efter Apua et Tiv Handel. Ja mie opin sen, että Karl Uusitalo Efter, se oli minun farfaari. Ja sillä oli kullasta silmät. Ja se oli enkeli. Sitä ei nähnyt. Ja Efter, se oli Fammu. Se oli se, joka oli ottanut yli kaupan. Ja Tiv Handeli, se oli se, mikä meillä oli. Siellä myyttiin jyykkoni, salvaa, jolla oli hyvä, kun oli tullut haavoja käsiin, eli johonkin muualle, pahkoja persepuoleen ja sillä lailla. Ja siellä oli pottujauhoja ja nisujauhoja ja sokkeria ja suolaa ja nauloja. Ja siellä oli hevosen kenkiä ja kopraraks hiirenmyrkkyjä. Kaikki siellä oli. Se oli semmoinen hyvä kauppa. Ja oli siellä vähän sen leikkikorreitakin ja förttisyyälvan parfyymiä ja keratiini hiusvettä. Ja tietenkin konfettia. Konfettitiskin mie hoin itse aivan yksin. Mie tykkäsin, mie olin kauhean hyvä siihen. Mie sorteerasin suklaat aivan rivihin ja panin kaikki polsteriraitaset pussitorninkin. Ja 2 euron koolat yhteen rivihin ja 5 euron koolat toiseen ja 10 euron pykiit yhdelle paikalle. Ja sitten niitä biksiä minä panin tietenkin suuhun aika paljon. Minusta tuli semmoinen pikkunen ja pyöreä. Joo. Mutta mulla oli kyllä yksi muukin kaveri, jonka kanssa minä välistä leikittelin. Sen nimi oli Pälle. Pälle oli pikkunen ja kätevä kuin kärppä. Ja se oli pokaa hyvä laukkomaan. Auo jalkasin se useasti plitto tulheen meille aamulla varhain. Ja istui vintin trapulle ja sanoi, että miekään en ole syönytkään tänä päivänä. Ja Fammu sanoi, että no ala syömään siekin. No niin, no me söimme sitten ja sitten me lähimme ulos. Ja Pälle sanoi, että se ole sitten lapsellinen. Usko kaikkia. Näkö mie sanoi, että tuohon on Jumala puottanut kuuman kiveen jollekin päähän. kun me laukoimme niin kuin kilpaa siihen kivelle. Ja no, minä huntelasin, että onkohan se tosi sitten tämä, että Fammo on sanonut siihen, Jumala puottaa kuuman kiven päähän. Mutta miksi se puottaisi kelheen päähän? No ko kiroaa. Se olet sitten lapsellinen, usko kaikkia, mitä täyve sanova Pälle sanoo. Ja Pälle usko, että hän tietää kaikki. Mie kaehtiin rohki Pälleä. Se oli kätevä ja sillä oli yksi sisar, joka myi antikviteetteriä Stockholmissa, siellä missä kuninkaskin asuu. Ja sitten se sanoi, että hän on majutäti Haaparannalla saakka. Aatelkaa kuinka kaukana. Ja sitten Pällellä oli äiti. Joo. No niin, mulla ei ollut äitiä. Se mie kysyin Fammulta. Te Fammu, saattaisiks olla mulle äiti? Saattaisiks? Fammu katsoi minä, että sullahan on äiti. Ei mulla ole äitiä. On ainaskin, sulla on äiti. Missä? Mammastihän, se on sinun äiti. Jaa. Mä aloin niin kuin hunteraamaan, että no pian se oli niin sitten. Mutta minä huntelasin kuitenkin, että no Fammu ei kuitenkaan valaehtele siitä Jumalasta. Minä olin niin monta kertaa käynyt ja kaivannut ympäri sitä kiveä. Kerran minä kävin lusiikallakin, semmoisella tavallisella ruokalusiikalla hakemassa, jos täytyy olla pienemmät asseet. Jos näkisi vähänkään ruuhmiita, eli luita, eli jotakin siellä ympäristöllä, mutta ei näkynyt. Ja Pälle kyllä sanoi, että sinä olet niin höppö. Usko kaikkia, että kun valehtelevat, että kyllähän kylä olisi aivan kuin kiviroomio, jo kaikki hän täällä kiroavat. No niin, mutta Fammu, onko näkkiä sitten olemassa, minä kysyin. Näkki, on tietenkin näkki. Minähän olen sanonut, että se on kaivossa, Fammu sanoi. No niin, no lähemmä kattoon sitten, tule tänne. Ja Fammu otti minun matkaa ja me lähimme sinne kaivolle. Ja kyllä minä vähän pölkäsin, mutta minä ajattelin, että kun Fammu on matkassa, ei se Fammua kuitenkaan vie. Ja Fammu nosti sen kannen siitä kaivon päältä ja me tirkkasimme sinne. Hui, ja siellä syvässä välkkyi jotakin. Siellä liikkui niin kuin se vesi. Ja minä menin hoppua taapäin. Hui, ja se oli näkki. Fammu, en minä halvaa nähdä enää. Mie huusin ja Fammu pani kannen päälle, enkä mie en tarvinnut enää koskaan nähdä näkkiä. Te näkin mie olen nähnyt, Ellon Pekkaa en ole. Enkä mie olen nähnyt Jumalaakaan, mutta mie uskon Fammu tiesi. Ja tämmöistä se oli sitten. Ja kaikki, jotka tuli kauppaan, niin ne sanoi mulle, että mene ämmisti tykö sie. Ne sanoi, että ämmi oli minun Fammu. Mutta näin kun mulle praatiin ruottia, niin mie en ensinnä tiennyt, mitä ne meinaavat. Kaikki, jotka tuli kauppaan, niin ne ostit jotakin. Ne ostit suomeksi. Mehän sanoimme, että sitä praatittiin suomea. Ei meidän kieltä ollut silloin vielä. Mutta kaikki halusit ostaa jotakin suomeksi. Ja mulle ei ollut kukaan opettanut suomea. Minä aloin siellä oppimaan sitten äiti. Se oli mamma. Ja sitten minä opin, että Jumala, se oli siellä. Ja farfari oli enkeli. Niin. Vissimästi. Sitten tuli sitten jotakin sanoja, meidän kielen sanoja. Ja niin minä aloin oppimaan. No niin, minä olen kauhean iloinen näistä kyläläisistä, jotka kuljit meillä kaupassa. Ja ostelit kaikkia meidän kielellä, eli suomeksi. Se miekin sain kielen aivan ilman. Ilman, että mamma ja pappa meinasit opettaa. Kun minä olin niin hullun utelias. Se oli niin hyvä mulle. Ja minä olen niin suuresti hän kiittää kaikkia, jotka kävi siellä kaupassa. Ja jatkoit ostamaan meidän kielellä. Siellä ei käynyt oikeastaan myöten kuin kaksi, jotka ostivat ruottiksi. Ja se oli opettaja ja sitten kauppamatkustajat. Tässä pari vuotta aikaa, eli siitä on jo toistakymmentä vuotta aikaa siitäkin. Minä sain ensimmäisen lapsen lapsen. Ja minusta tuli Fammu. Nyt mulla on 3 rakasta lapsenlasta. Yksi on 11 vuotta vanhaa ja 1 9 ja 1 5. Ja ne on tykänneet kuunnella. Aina kun on panhe nukkumaan, niin on sanonut, että Fammu, selitäpä jotakin, kun se oli pikkunen. Ja minä olen selittänyt sitten, että kun minä olin pikkunen, niin meitä pölätettiin. Ja kun minä olin pikkunen, niin me söimme tätä. Ja kun minä olin pikkunen, niin fammu lypsi lehmiä ja minä olin matkassa. Ja no mutta selitä lisää. Ja niin minä jatkoin selittämään. Ja kerran miehun teräsi, että no miehän en olekaan näyttänyt näitä pikkusia pytinkiä niille minun lapsenlapsille. Se minä otin sen kapsäkin näköiselle. Mulla on kapsäkissä nämä tavarat. Ja minä otin näköiselle kaikki nämä kamppeet ja näytin, että tämmöinen se oli se pirtti, missä minä kasusin ylös. Tässä oli meidän navetta. Tässä oli papan farmaritankki, joka meppimä telefonina. Ja spuulasin, eli tankkasin minä itselle diiseliä korviin. Ja tässä on se kaivo, missä näkki asuu. Ja tämä Jumala puotti sen kuuman kiveen, niin me uskoimme. Ja lapset kuuntelit. Ja sanoi, että fammu. Emmä me tienneet, että se oli näin. Emmäkä me tienneet, että sie osasi tämmöstäkin. Tämä oli mukava. Ja minä olen paljon hunterannut sitä, että mikä se on se koti. Tämä sai minun hunteraamaan rohki. Että vaikka minä olen asunut yli 40 vuotta tuossa samassa talossa, missä minä asun nyt. Ja Pajala on kohdellut minua kauhean hyvin. Ja minä olen asunut Pajalassa vielä pitempään kuin 40 vuotta. Niin mulle on koti. Se on fammun pirtti.
11: Tässä sinä kuulit Uudentalon Inga-Brittin tarinan, joka on tehty yhteistyössä tarinankertoja-koutsi Markus Luukkosen kanssa. Ohjelman producentit ovat Agnes Branting ja Heidi Liekola. Ääniteknikkeri on Arvid Karlsson ja signatyyrimusiikin on tehnyt Viktor Päridal. Poddin on tehnyt YRL Fabulous Storytelling ja produktionifirma Munk.

0: Du har hört Slappis med mig, Malin Wispe. Fantasiresorna är skrivna av Filippa Odevall. Originalserien är gjord av Frida Fernqvist. I den här versionen står Jasmin Wein för regi och bearbetning. Ljudtekniker Linus Nirbrant och Tommy Bjugger Nissile. Fler avslappningssagor hittar du på UR Play.
1: Och vi fortsätter med program på finska.
2: Kuuntelet minun tarinani podcastia. Tässä Storydogs-podcastissa tavalliset ihmiset tarinoivat omasta elämästään yleisön edessä teatterilavalla. Lukiossa Niilo Heinola havahtui siihen, että ruotsin kieli ei sujukkaan, vaikka hän on asunut koko elämänsä Ruotsissa. Nyt kuulet tarinan siitä, miten suomeksi räppääminen on auttanut löytämään oman kieli-identiteetin.
3: Mä muistan, että mä istuin kolmannella ruokalla ruotsin tunnilla pulpetijäädessä. Ja muut oppilaat oli luokan edessä, oli tämmöisen ruotsin esitystä. Ja mä muistan, että mä istuisin pulpetin ääressä ja mä sillä kylmä hikoilin vähän. Sillä ahdisti, mukavasti. Ja mä oon koko elämäni puhunut suomea. Mulla on kotona aina puhuttu suomea, aina käynyt ruotsin suomalaista koulua ja päiväkotiakin. Joten mä oon aina puhunut suomea. Nyt kun tuli tää tilanne, mennä luokan eteen ja puhui sitä ruotsia, niin se vähän ressos. Stressos. Ja tuli aina ne ajatukset, että mitä sinä nyt sanoo tästä mun hassusta ruotsin kielestä, hassusta suomalaisesta aksentista, nauraako joku, pitääkö ne mua outona tai sillä lailla. Eihän ne ikinä pitänyt, kyllä se aina ahdisti. Ja se on aina ollut sellainen asia ruotsin kanssa, että niin kuin sanoja unohtuu, en osaa lausua sanoja, keskustelut tyssää seinää, en osaa esiintyä. Mutta silti musta tuli räppäri. Se alkoi sillä, että mä olin mun isän kanssa autossa. Ja se soitti mulle Eminemin biisin Rap God, jossa hän vetää tällaisen supersonic-kohdan. Eli se sain räppää ihan perhon nopeasti. Ja mä jotenkin inspiroiduin siitä sillä lailla. Tietenkin mä oon aina ollut musikaalinen, mutta myös jotenkin ilmaisen itteeni. Että hei, mitä jos mä tekisin musiikkia, mitä jos mä räppäisin. Joten kun me tultiin kotiin, mä aloin heti kirjoittaa biisejä, tai no, siinä vaiheessa runoja, koska eihän mulla tuottaja ollut. Ei mulla ollut biittejä, ei mulla ollut musiikkia tai mitään. Joten yksi kaunis päivä mun isä tulee töistä. Sillä on punainen laatikko kädessä, jossa lukee Cubase 5 Pro. Ja hän alkoi sitten sitä opettelemaan. Ja me tehtiin aika nopeasti meidän eka biisi. Me täytettiin meidän yläkerran komero täkeillä, marimekkopusseilla, tekstiileillä, vaatteilla, mitä ikinä. Ja me annettiin meidän eka biisi nimeltä Sauna Rap. Mä en mitään muuta siitä biisistä muista, mutta sen kertosäkeistä. Ja se kertsimin näin. Vedessä kylmä, saunassa kuuma, sähkö ei vaan pesään puuta. Vedessä kylmä, saunassa kuuma, ei sähkö saunaa mieluummin verta ja luuta. Yes. Se ei ollut siinä vielä se tarina. Tähän se ei tyssä. Ja kuitenkin. Se biisi julkaistiin YouTubeen ja siitä tuli heti tämmöinen pienimuotoinen meemi meidän koulussa. Sitä soitettiin luokassa lounaalla. Opettajakin taisi laittaa valkokankaalle luokaa eteen jostain syystä soimaan. Ja kyllä se vähän sillai nolotti silloin tällöin, mutta kyllä se oli pieni semmoinen ylpeys, että hei nyt mä oon tehnyt tämän biisin, mä oon julkaissut sen, mä oon niinku ilmaissut mun vihan sähkösaunaa kohtaan. Ja ja ennen pitkään meidän kouluun tuli tämmöinen juliste SVT:n Musikkollo-nimisestä leiristä, joka oli siis ruotsin suomalaisen nuorille muusikoille tämmönen kesäleiri noin viikon. Ja mä hain sitten heti sinne. Ja mä pääsin sinne mukaan. Mä muistan, että mä istuin jälleen kerran isän kanssa autossa. Ja tultiin sinne parkkipaikalle, mistä me piti lähteä bussilla sinne leirille. Ja mä astun autosta ulos. Ja siellä oli heti jättimäiset kamerat naamalla. Mikrofonit pitkien tikkujen päässä. Siellä on tuotantotiimi, kaikki ne muut lapset sieltä leirillä. Ja se oli erikoinen tilanne. Heti kamerat naamalla, kauheasti tapahtuu, ei ole mitään hajoa, mitä pitää tehdä tai minne mennä tai mitä sanoa. Mutta sieltä kuitenkin päästiin bussiin. Ja bussimatka oli taas vähän hidas, koska vaikka kaikki osas suomea, niin mä en osannut sosiaalisoida ihmisten kanssa. Ja mä tapasin mun hyvän kaverin Markuksen siellä. Ja vaikka se bussimatka oli alussa vähän akvardi, niin kyllä se meillä oli silti hyvä ystävyys siitä. Ja tehdään vieläkin musiikkia yhdessä. Ja tämän viikon jälkeen meillä oli tämmöinen loppukonsertti, jossa meidän piti vetää nämä biisit, joita me oltiin kirjoitettu koko tämä viikko. Ne oli tukkinut sen päärakennuksen koko päiväksi. Ja mä muistan, että kun ne päästimet sisälle, niin ne oli rakentanut semmoisen hienon lavan sinne. Mustat verhot taustalla, vähän niin kuin täällä. Sillä taustalla oli semmoinen hieno taideteos, jossa oli musiikkollo, siellä oli LED-valoja, lavavaloja, eri värisiä ja kaikki oli tosi hienoa. Me tehtiin pienet äänilämmittelyt siinä ennen kuin mentiin lavalle. Sitten se oli aika mennä. Ja mä muistan, että mä istuin siinä lavan vieressä, kun muut oli siellä ylhäällä vetämässä niiden biisejä. Se vähän niin kuin vei mut takaisin sinne kolmasluokalle. Että tavallaan nyt se olisi mentävä tonne ja tehtävä jotain, mitä mä en osaa tehdä. Joten aika tuli, mä menin sinne lavalle ja mä jäädyin siihen heti. Pelkkä suu kävi, pidin mikrofonista kiinni kahdella kädellä ja jäädyin sen suoraan. Ja se biisin nimi, jonka mä siellä vedin, se oli hiton lapsellisia ja siitäkään mä muista kauheasti. Mutta se, mitä mä muistan, on se, että se viimeinen laini siinä biisissä, se sai isot uploadit yleisöltä. Ja se meni näin. Mut hei, se on sun oma ongelma. Tee miten haluat, jos sulla on suunnitelma. Älä kuiten kaatuu mun sanoi pilaan. Voit vaikka mennä kotiin pizzaa tilaan. Ja siinä tuli isot naurut, isot uploadit. Ja mä kävelin sieltä alas ylpeänä. Kuitenkin, kun se julkaistiin, kyllä se vähän nolotti. Oli se vähän akvardi. Ei se ollut niin mahtava, miltä se tuntui. Mutta tuli se tehtyä. Ja mä olin ylpeä siitä. Ja nyt mä olin esiintynyt. Mä olin käynyt täällä leirillä, mä olin oppinut tuntea uusia ihmisiä. Ei se ruotsi vieläkään luistanut. Ei se niinku, en mä sitä osannut. Ja nyt tässä on muutama vuosi myöhemmin. Mä olen uudessa koulussa, vieläkin ruotsinsuomalainen koulu. Ja mä olen 9. luokalla. Ja lukio lähestyy. No, Tukholman alueella ei oikein ole kauheasti hyviä suomenkielisiä lukioita sillä, joten se oli nyt mentävä johonkin ruotsin kieleen, harmi vaan. Ja mä hain musiikkilukio nimeltä Rytmus. Ja mä pääsin sinne sisälle. Ja se eka lukukausi oli, mitä mä pelkäsin. Että eihän se ruotsi nyt luistunut hyvin. Mä unohdin sanoja koko ajan. Mä en osannut jatkaa keskustelua, en mä osannut oikein lausukkaan sitä. Ja mä muistan yhden lounaan, kun me istuttiin kavereiden kanssa. Ja mä siinä selitin jotain mun omaa juttua mun huonolla ruotsilla. Ja sit mä yhtäkkiä katon niitä ja ne on vähän sellainen katsomaan kyseenalaista vasta. Ja sellainen, mitä tää äijä höpisee. Mä huomasin, että mä olin viimeiset 3 lausetta puhunut suomea. Ja mä olin kesken kertomuksen, kesken selityksen, kesken lauseen vaihtanut kieltä huomaamatta, koska niin kun mä ymmärrän suomea, joten niin kun mun päässä kaikki muutkin ymmärtää suomea, mutta eihän se harmi vaan sillä lailla ole. Mutta ekan lukuvuoden jälkeen ruotsi alkoi sulamaan tosi hyvin. Nytkin puhutaan arkipäiväisesti ilman mitään ongelmaa. Porukat kysyy nykyään, tai on aina kysynyt, mutta varsinkin nyt kun se ruotsi toimii, että alaanko mä nyt kirjoittaa ruotsiksi? Mä oon vähän englanniksi alkanut nimittäin kirjoittaa. Ja ei musta tunne, että mun tarvii. Siis mä oon aina ilmaissut itteni suomeksi, ja ruotsi ei ole ikinä ollut se kieli, joka kuvastaa mua. Joten jos mä haluun ilmaista Niilo Heinolaa, niin mä en ilmaise sitä ruotsiksi. Silloin mä parhaiten ilmaisen sen suomeksi.
2: Tässä kuulit Niilo Heinolan tarinan, joka on työstetty yhteistyössä tarinan kertoja Ilkka Hautalan kanssa. Ohjelman tuottajina olivat Agnes Branting ja Heidi Liekola. Ääniteknikkona toimi Edward Saare, äänimiksauksen on tehnyt Joakim Löfgren ja ohjelman tunnusmusiikin Victor Bergdahl. Fabula Storytelling ja tuotantoyhtiö Munk ovat tuottaneet Minun tarinani podcastin URL:lle.

0: ja minä olen 8-vuotta ja tykkään laulamisesta.
1: Moikka!
2: Moikka!
3: Hei!
1: Nyt kun on kesä, niin saattaa puutarhasta löytyä semmosia pieniä hyppelehtiviä kavereita, jotka sanoo...
3: Tai
1: mitä ne sanoo? Ai niin kuin ne sanoo? Ahaa!

0: utbränd av att projektleda sommarlovet. Ta en paus. Låt ditt barn lära och upptäcka på UR Play. Trygga, roliga och lärorika barnprogram är faktiskt också semester. När kompisen är borta, myggbetten kliar och resan är lång. Upptäck UR Play.
1: Jag tänkte att vi skulle prata om tomhet.
2: Psykologerna Malin Bergström och Stina Hindström delar med sig av erfarenheter och spaningar i Psykologerna.
3: När semestern äntligen kommer så ska man koppla av och då ska man ha det underbart. Och så klassiken är att alla börjar bråka första veckan för att man är så. Det är så mycket som bara måste komma ut.
2: Psykologerna på UR Play. Har du sett Skam? Kanske inte på tyska och spanska, eller franska. På UR Play finns det kortfilmer, dokumentärer, sagor och nyheter på en mängd olika språk. Så lär dig språk på UR Play.
4: URs språktimme är tillbaka om en vecka. Samma tid, samma kanal. Men vill du inte vänta till dess, gå in på UR Play. Här hittar du radio- och tv-program på olika språk, kortfilmer, nyheter, dokumentärer, drama och mycket annat. Hej så länge.
5: Hyvää iltapäivää uutisista. Päivittäinen junaliikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy 10. päivä elokuuta. Kaupunkien välillä ajetaan 2 päivittäistä vuoroa. Noin 130 kilometrin pituiselle matkalle kannattaa kuitenkin ottaa omat eväät mukaan. Oulun ja Haaparannan välillä kulkevissa junissa ei ainakaan aluksi ole ravintolapalveluita. Tämä johtuu siitä, että kansainvälistä junaliikennettä koskevat erilaiset elintarvike- ja anniskelusäädökset kuin kotimaan liikenteessä, kerrotaan VR:stä Ylelle. Ravintolapalveluiden avaaminen näissä junavuoroissa vaatii vielä lisäselvityksiä. Ja Suomessa ravintola-alalla menee heikosti. Viime vuonna vireille astui ennätysmäärä ravintoloiden konkurssihakemuksia. Ravintoloita on kurittanut koronapandemia, Ukrainan kriisi, hintojen nousu ja talouden laskusuhdanne. Ylen haastattelema oululainen ravintoloitsija Ilpo Sulkava moittii myös Suomen uutta alkoholilainsäädäntöä, joka jatkossa mahdollistaa alkoholijuomien toimittamisen asiakkaille kotiin.
6: Ja nyt meidän hallituspäinvastoin on tekemässä päätöksiä, joilla me sallitaan joku helvetin Saksasta jonkun nettifirman tuovan sun kotiovelle vodkapulloja. Eihän siinä ole mitään järkeä. Eli jälleen kerran verotulot menee muualle, viinat tulee meille ja ongelmat tulee meille. Et, niin kuin, suomalainen osaa kyllä kusta omille nilikoille aika hyvästi. Et mä en niin kuin ymmärrä, ihan oikeasti en ymmärrä, että miksi näin pitää tehdä. Norjalaiset ja suomalaiset ajaa nyt kaikki Ruotsiosta tavaraa ja ruotsalaiset myy ja nauttii tilanteesta ja ne saa generoitua niin kuin bisnestä aikaiseksi.
5: Toimittaja oli Ylen Antti Tauriainen. Kreikasta Saksaan matkalla olleen Ryanairin lennolla sattui eilen onnettomuus, jossa 60-vuotias mies loukkaantui ikkunan hajotessa. Ikkunapaikalla ollut mies imeytyi osittain ulos koneesta. Kanssamatkustajat saivat hänet vedettyä pois ikkunasta ja kone teki hätälaskun takaisin Thessalonikiin, missä mies toimitettiin sairaalaan. Ja Espanja kohtaa välierissä Ranskan voitettuaan eilisillän puolivälieräottelussa Belgian luvuin 2-1. Espanjan ja Ranskan välinen välieräottelu pelataan tiistai-iltana. Ja Englannin ja Norjan välinen puolivälieräottelu pelataan tänä iltana kello 23 alkaen. Tässä olivat uutiset ja minä olen Meini Rantala.
7: Sveriges Radio Finska lähettää 3. kauden Ylen sukunimurhamysteeri-ohjelmasta. Veikko ja Seppo palkataan kuljettamaan salaisia paketteja Neuvostoliiton puolelle. Paluumatkalla tapahtuu katastrofi. Veikko ammutaan kuoliaksi keskelle rajajokea. Jakso 1. Hengenvaarallinen vakoiluoperaatio.
8: Vain muutama metri erottaa miehet elämästä ja kuolemasta. Heidän takanaan Neuvostoliiton rajavartija ampuu konekiväärillään tappavaa luotisadetta. Edessä virtaa pohjoinen rajajoki. Sen keskellä menee valtioiden raja, jonka toisella puolella odottaa Norja. Nuori, vain parikymppinen mies pysähtyy välillä ampumaan. Sitten hän taas kahlaa joessa kohti rajaa ja turvaa. Neuvostoliiton rajavartija jatkaa laukauksiaan. Ne osuvat suoraan pakenevan nuorukaisen selkään. Veri purskahtaa suusta. Seppo auta ovat hänen viimeiset sanansa. Sitten virta vie miehen ruumiin mukanaan.

0: Toinen maailmansota on vasta loppunut, kun maailma jakautuu vihollisleireihin. Alkaa kylmä sota, jossa vastakkain ovat länsimaat ja Neuvostoliitto. Panokset eivät voisi olla kovemmat. Uhkaava tilanne voi johtaa ydinsotaan ja maailman loppuun. Miljoonien ihmishenkien kohtalo on nyt muutamien henkilöiden käsissä. Yhtenä tärkeimmistä vakoojat, joiden vastapuolesta keräämät tiedot voivat estää tulevan maailmansodan. Ja kaiken tämän keskellä, yhtenä vakoilun kuumimmista keskipisteistä, on pieni maa Euroopan laidalla, Suomi. Suurvaltojen huimat vakoiluoperaatiot johtavat tragediaan, josta tämä podcast-sarja kertoo. Syyskuussa 1951 nuori, vain parikymppinen mies ammutaan kylmäverisesti keskelle Norjan ja Neuvostoliiton rajajokea.
1: Näin, että Veikko on siinä ja yrittää sanoa jotakin. Mä sain jotakin semmoista selville, että olin ymmärtävin, että Seppo auta ja veripurskati. Tämä ei aivan veripurskati suusta ja silmistä näin, että Veikko on kuollut. Minä näen heti sen, että nyt silmät sammuivat.
0: Mutta kuka oli tuo kylmän sodan sankari? Tuo rohkea nuori vakoja, joka menetti henkensä hurjassa vakoiluoperaatiossa. Hänen todellinen henkilöllisyytensä on arvoitus, mysteeri, jonka aiomme nyt selvittää. Veikon on vihdoin aika saada ansaitsemansa kunnia. Kuka oli Veikko? Tämä on yksi jännittävämpiä hetkiä. Edessä on taas uusi mysteeri, joka odottaa ratkaisemistaan. Olemme Sukuni murhamysteeri podcast-sarjassa selvittäneet ensin omaan sukuni liittyvää säveltäjä Toivo Kuulan murhaa Viipurissa 1918. Viime kaudella ratkoimme Helsingissä vuonna 1917 tapahtunutta Suomen suurinta joukkomurhaa, joka liittyy salapoliisikumppanini Mikko Porvalin sukuun. Mikko on aivan täydellinen kumppani näiden mysteerien selvittämiseen. Hän on poliisi ja historian erikoistunut tietokirjailija. Nousen taas kerran rappusia Jyväskylän Nikolain kulmaan. Vaaleanpunaiseen historialliseen puutaloon. En malta odottaa, mikä seikkailu mua ja Mikkoa tällä kertaa odottaa. Sen verran tiedän, että tämä mysteeri on tulvillaan kylmää sotaa ja vakoilua.
2: Eli aloitetaan nyt sillä tarinalla, miten tämä meidän mysteeri, mitä nyt tutkitaan, niin saa alkunsa.
3: Tämä mysteeri saa alkunsa siitä, että kaksi suomalaista parikymppistä poikaa sai syyskuussa 1951 Norjan tiedustelulta, joka toimi Naton laskuun mitä enimmässä määrin, tehtäväkseen käydä viemässä parinkymmenen kilometrin päähän Neuvostoliiton puolelle Petsamoon johtavan maantien varteen erilaisia paketteja, lähetyksiä ja kätkeä ne sinne tiettyihin paikkoihin.
0: Eletään vuotta 1951, aikaa jolloin Neuvostoliitto oli länsivaltojen suurin vihollinen. Vihollinen, josta kaivataan tietoja epätoivoisesti. Ja kaiken tämän kansainvälisen tiedustelutoiminnan keskelle päätyy kaksi vasta murrosiän ylittänyttä kaveria. Seppo ja Veikko. Vakoiluoperaation järjestävät norjalaiset ja sen takana on pari vuotta aikaisemmin perustettu Pohjois-Atlantin liitto, NATO. Poikien tehtävänä on viedä luultavasti rahaa ja elektroniikkaa lännen tiedustelun hyväksi toimivalle neuvostoliittolaiselle tietolähteelle.
2: Ja tuossa just sanoit heti alkuun, että oli tämmöisiä parikymppisiä jannuja, siis tosi nuoria. Eikö tämä ollut aika vaarallinen tämä operaatio, mitä he lähti tekemään?
3: No ei se ainakaan niin kuin vaaraton ollut. Että
2: tieskö he, että siinä voi jopa kuolla? Mitä luulet, kun nämä nuoret kundit sinne lähti?
3: Kyllä he ihan varmasti tiesivät, että siinä voi jopa kuolla. Kyllähän heille annettiin aseet mukaan oman henkensä puolustamiseksi muun muassa. Ja he tiesivät senkin, että kiinni ei ole varaa jäädä. Eli jos meinaa tulla pidätetyksi, niin aseet oli myös sitä varten mukana, että sitten surmataan itsensä.
0: Tehtävä on yksinkertainen. Seppo ja Veikko ylittäisivät Pohjois-Norjan ja Neuvostoliiton välissä kulkevan Vuoremijoen. He kävelisivät noin 10 kilometrin matkan Petsamon maantien varteen. Hautaisivat paketit ja piirtäisivät kartan pakettien sijainnista. Sen jälkeen he palaisivat nopeasti takaisin Norjaan. Ja näitä reissuja tehdään kaksi, koska kaikkien pakettien vieminen kerralla koettiin liian riskialttiiksi. Paketteja vietäisiin yhteensä 4. Seppoa ja Veikkoa varoitettiin etukäteen matkan varrella olevista ansoista.
4: Siellä on ainakin 3 tämmöistä varoituslankaa tai hälytyslankaa. Lankaa, jotka katkeaa, jotka kertovat, että siitä on joku mennyt. Tai 2 ensimmäistä oli joko leuan korkeudella tai sitten polven korkeudella ja viimeinen oli sitten ihan maan korkeudella. Ja sitä on siitä vaikea huomata, kun se on musta lanka väriltään.
0: Ja vihdoin syyskuussa 1951 Seppo ja Veikko ylittävät Vuoremijoen ja rajan. Nyt he ovat vihollisvaltion alueella oman henkensä uhalla. Mutta antaa tästä eteenpäin myös toisen noista pojista, Seppo Hännisen, kertoa operaatiosta itse. Yleisradion jo eläkkeelle jäänyt toimittaja Olli Ihamäki vinkkasi mua ihan mielettömästä aarteesta. Olli kävi nimittäin haastattelemassa Seppo Hännistä vuonna 2001.
1: Mutta sitten kun tuli se yksi iltapäivä, niin silloin sitten mentiin vaan yli. Silloin kyllä tuntui vähän siltä, että mihinkä tässä on joutunut, että miten helvetissä tältä selvii. Mutta sitten, kun siellä oli päässyt sille puolelle, niin se ei siinä ollut auttanut muuta kuin mennä vaan.
5: Kun ratkaisu oli tehty?
1: Joo, se niin kuin hävisi se pelko, että sitten piti olla vaan äärimmäisen varovainen ja vaistut herkkänä.
0: Seppo ja Veikko etenevät avoimessa maastossa. Noin pohjoisessa on vain vähän tunturikoivikkoa, jonka taakse voisi piiloutua. Mahdollisten koirien eksyttämistä varten heille on annettu mukaan harhautusainetta.
4: Niin se oli mun käsittääkseni niin kuin jonkunlainen neste. Ja ainakin muilta vastaavan aikaisilta matkoilta tiedetään, että se oli tämmöisessä lasiampullissa. Ja se piti heittää johonkin kiveen. Ja silloin piti olla tarkkana, että ei vaan mene hengittämään sitä höyryä tai sitä niin kuin mikä. Kun se neste siitä pirskoutuu eri puolille, niin sitä ei saa joutua omiin sisuskaluihin.
0: Voin vain kuvitella, mitä pojat ovat tuossa hetkessä tunteneet. Minä hetkenä hyvänsä heidät voisi huomata rajavartija, joka olisi valmis ampumaan epäilyttävät kulkijat. Varmasti noin nuoret pojat ovat olleet täynnä itseluottamusta ja uhkarohkeutta, mutta samalla tunteneet kauhua oman henkensä puolesta. Seppo ja Veikko onnistuvat välttämään maahan asetetut ansalangat ja pääsevät perille Petsamon maantien varteen. He kaivavat paketin maahan, merkitsevät paikan laittamalla sen päälle kiven ja tekevät paikasta tarkat muistiinpanot. Sitten he piiloutuvat ja odottavat hämärän laskeutumista, jotta he voisivat lähteä paluumatkalle Norjaan. Ja silloin tapahtuu jotain. Jotain, mitä nuoret miehet ovat taatusti pelänneet. Vieressä olevalta tieltä alkaa kuulua auton ääntä. Kauhuissaan he katsovat, kun kuorma-auto ajaa hitaasti heitä kohti.
1: Se näkyy, että siellä on sotilaita täys koko lava. Kiväärit tuossa pystyssä jalkojen välissä. Me oltiin noin 100 metrin päässä siitä. Semmoisessa turvallisen tuntuisessa paikassa. Me ajateltiin, että nyt ne on jo saanut jotakin vihiä ja vetävät ketjun ja alkavat saarostamaan ja haravoimaan sitä aluetta.
0: Veikko ja Seppo odottavat ääntäkään päästämättä, henkeään pidätellen piilopaikassaan. Onko heidät huomattu? Näinkö pian heidän elämänsä päättyisi? Norjalaiset olivat nimittäin ohjeistaneet heitä kiinni jäämistä varten todella kylmäävällä tavalla.
1: Sanottiin vaan, että ei pidä jäädä vangiksi. Jättäkää viimeinen kuula itselle.
0: Sekunnit ovat varmasti tuntuneet tuntien mittaisilta. Auto matelee hitaasti eteenpäin, mutta jatkaa kuitenkin pysähtymättä. Kukaan ei ole tulossa poikien perään. Pimeän laskeutuessa Veikko ja Seppo lähtevät kohti Vuoremijokea, Norjaa ja turvaa. Ensimmäinen reissu menee onnistuneesti. Paketit saadaan perille ja nuoret miehet turvallisesti Norjan puolelle. Kun Veikko ja Seppo ovat toipuneet ensimmäisestä reissusta, he lähtevät viemään loput paketit samaan kätköpaikkaan. Nyt he tietävät jo, miten edetä, missä ansalangat sijaitsevat ja miten liikkua avoimessa maastossa. Nuoret miehet kaivavat jälleen paketit piiloon Petsamon maantien varteen ja kääntyvät paluumatkalle. Onkohan tämä toinen reissu tuntunut heistä jo vähemmän pelottavalta? Mutta joka tapauksessa, päästyä Rajajoen luokse, he ovat varmoja, että nyt ei voi tapahtua enää mitään kamalaa. Veikko ja Seppo etenevät kyyryssä, avoimessa maastossa kohti jokea, kun se pahin tapahtuu.
1: Yhtäkkiä kuuluu takaa, että stoi kovalla äänellä. Katsoin taakseni, siellä on kolme ryssää takana. Yhdellä näytti olevan konepistoolia. Eihän me nyt enää siinä pysähtymään alettu eikä tottelemaan semmosia käskyjä, vaan molemmat otti. Meillä oli pistoolit tuossa kaularemmissä ja vyön alla. Ja niin kuin oli neuvottu sitä semmoista kohtaa varten nimenomaan. Minä muistaakseni ammuin ensimmäisenä kaksi laukausta ja kaveri juoksi ja minä... Sitten se tapahtui niin kuin tuli ja liike. Ei siinä ollut vuorotellen juostiin ja päästiin rantaan saakka. Ja...
0: Tässä taistelussa Veikko ja Seppo ovat vaarallisesti alakynnessä. Heillä on mukanaan vain käsiaseet, Parabellum pistoolit, kun vihollinen ampuu konepistoolilla. Pojat ampuvat ja juoksevat vuorotellen. Näin he pääsevät etenemään Vuoremijokeen. Joen keskellä kulkee raja Norjaan. Raja, jonka toisella puolella he olisivat turvassa hengenvaarasta.
1: Yhtäkkiä tuli sarja, semmoinen aika pitkä sarja. Minä tunsin, niin kuin olisi semmoinen leka iskenyt tuohon minun polven oikeaan. Polven kohdalle just, mutta...
0: Seppo saa osuman jalkaansa. Venäläinen rajavartija tulittaa uudestaan. Hän tähtää luultavasti jalkoihin, mutta luodit osuvatkin ylemmäs.
1: Pilkasin vähän niin kuin taaksen syrjäsilmällä. Näin, että Veikko on siinä ja yrittää sanoa jotakin. Mä sain semmoset jotakin semmoista selville, että olin ymmärtävin, että Seppo auta ja veripurskat. Tämä on aivan

0: Veri purskahti suusta ja silmistä näin, että Veikko on kuollut. Minä näen heti sen, että nyt silmät sammuivat.
1: Tässä vaiheessa Seppo on ylittänyt joen keskiviivan. Hän on Norjan puolella ja ampuminen loppuu kuin seinään. Seppo voi vain avuttomana katsoa, kun virta vie mukanaan Veikon ruumiin.
2: Selvästikään Norjan puolelle ei ammuttu. Kun Seppo pääsi tänne Norjan puolelle rannalle, jossa siis norjalaiset tiedustelumiehet oli odottamassa tätä partioa kalastajiksi naamioituneena, niin Seppo ampui sen jälkeen vielä pistoolillaan sinne Neuvostoliiton puolelle. Mutta tämä norjalainen tiedusteluupseeri, joka oli siinä rannassa, niin heti tempas aseen Sepolta pois ja sanoi, että haluatko sodan syttyvän täällä pohjoisessa.
3: Että siinä meni se raja, mitä ei ylitetty, että ampumalla ei sen maan rajojen yli.
2: Niin, sillä voi olla aika kauaskantoisia ulkopoliittisia seurauksia, jos menee ampumaan toisen valtion puolelle. Ja rajavartijat tietää tämän ihan varmasti varsin hyvin. Mutta Veikko ammuttiin Neuvostoliiton puolelle rajaa, tai juuri siihen keskelle.
3: Mehän ollaan tässä tämmöisiä murhamysteereitä tutkittu, mutta tämähän ei ehkä nyt sitten murha ole, vaan että periaatteessa...
2: No tämä ei ole murha, mutta niin. Tämä on hyvin erikoisissa olosuhteissa tapahtunut hengenmeno siitä huolimatta, että onhan tässä kaikenlaisten kansainvälisten oikeuksien loukkauksia tässä tietenkin on ympärillä, eli kyllähän nämä pojat olivat kiistettävästi Naton asialla, he olivat siis tavallaan itse syyllistyivät tässä rikokseen ainakin Neuvostoliiton lakien mukaan.
3: Joo, mutta lopputulema on, että Veikko katosi sinne rajajokeen.
2: Siinä se on ollut se kylmän sodan rajalinja ja sitten metri pari ennen sitä, niin Veikko on menettänyt henkensä, niin on se siinä mielessä tosi ainutlaatuinen juttu ja tosi dramaattinen tapahtumasarja.
1: Edellisillä kausilla olemme selvittäneet minun ja Mikon sukuun liittyviä murhamysteereitä, mutta nyt meillä onkin edessämme aivan erilainen mysteeri. Nimittäin tähän päivään mennessä Veikon henkilöllisyyttä ei tunneta. Haluamme nyt löytää Veikon suvun ja selvittää sen, kuka oli tuo rohkea mies, jonka elämä päättyi aivan liian aikaisin.
2: Mun mielestä on tärkeää sen takia, että Veikkohan, jos tämä on näin, että on tehty Suomen kansallisten intressien mukaisesti ja on oltu Naton tiedustelussa mukana vuosikymmeniä ennen, kun olemme olleet Naton jäseniä, niin Veikkohan on silloin ihan aito suomalainen sankarivainaja ja kylmän sodan ajalta.
1: Katastrofaalisen vakoiluoperaation jälkeen norjalaiset tiedusteluupseerit vannottivat Seppoa vaikenemaan tapauksesta 40 vuoden ajan. Tämän lupauksen Seppo piti. Hän ei kertonut tapahtuneesta kenellekään. Kunnes viimein, 90-luvulla, hän tuli julkisuuteen tarinansa kanssa. Seppo halusi nimittäin löytää Veikon perheen, kertoakseen heille, miten Veikko menetti henkensä. Yrityksistä huolimatta Seppo ei onnistunut selvittämään Veikon perhettä tai henkilöllisyyttä. Nyt Seppo on kuollut ja me haluamme jatkaa hänen työtään.
3: Senhän takia Seppo halusi Veikon löytää, että hän olisi halunnut kertoa sille Veikon perheelle, niin. Että miten tämä tapahtui. Ja Seppo ei löytänyt tätä Veikon perhettä. Niin jotenkin tuntuu, että se olisi ihan tosi upeaa, jos me onnistuttaisiin löytämään nyt Veikon sukulaisia.
2: Ei tätä niin kuin perusteellisesti ja kunnolla ole kukaan selvittänyt, enkä mä ole siihen itsekään pystynyt. Mutta hienoa, että olet tässä mukana, niin jos niin. Me yhdessä voitaisiin.
3: Jos me löydettäisiin ja sitten saadaan vielä apuja yleisöltä, niin katsotaan, miten meille käy.
1: Nimittäin tämä on mysteeri, jonka ratkaisemiseen tarvitsemme todellakin apuja teiltä kaikilta. Mutta palataan tähän vähän myöhemmin. Haluan käydä tapausta läpi tarkemmin miehen kanssa, joka on kirjoittanut siitä kirjankin. Helsinkiläisen hotellin aulassa tapaa norjalaisen miehen, joka näyttää hyvin tyypilliseltä norjalaiselta ulkoilmaihmiseltä. Mutta uteliaat silmät kertovat myös siitä, että Morten on selkeästi kiinnostunut ihmisistä ja heidän kohtaloistaan.
3: Ja sä oot asunut täällä Suomessa ja sen takia sä puhut näin.
4: Joo, olen asunut Suomessa 4 vuotta 90-luvun alussa. Minulla on suomalainen vaimo ja hän on aina lasten kanssa puhunut suomea ja sillä tavalla olen oppinut suomea. Ja sitten mulla on aina ollut hyviä suomalaisia kavereita ja kenen kanssa olen aina puhunut niin hyvin suomea kuin osa.
1: Morten Jentoft on jäänyt juuri eläkkeelle toimittajan työstään Norjan yleisradiosta, NRK:sta. Lisäksi hän kirjoittaa historiakirjoja. 1990-luvulla Morten alkoi tutkia norjalaisten NATO-vakoiluoperaatioita, joissa oli mukana suomalaisia, kuten Veikko ja Seppo.
4: Koska tämä asia oli aika vaikea ja arka asia Norjassa. Tämä oli myöskin aika arka asia Suomessa, koska täällä oli vielä tämä YYA-sopimuksen aika ja kaikki niitä asioita yritetään hysätä alas.
1: Veikon ja Sepon katastrofaalinen retki oli Mortenista erityisen kiinnostava siksi, että siellä menetettiin ihmishenki, nuori Veikko. Nimittäin näissä operaatioissa tapahtuneet kuolemat olivat asia, jonka Norjan viranomaiset halusivat ehdottomasti salata. Mutta Morten oli sinnikkäästi tämän salaisuuden jäljillä ja hän sai kuuman vinkin tutultaan.
4: Hän soitti minulle ja sanoi niin, että soita tämä kaverilla. Sitten hän antoi mulle numero ja se oli Seppo Hänninen. Ja mä tein hänen kanssaan puhelin haastattelun, missä hän kertoi niin, että kyllä kun hän teki se reissu, hänen kaverinsa kuoli. Ja tämä oli tietysti aika kova juttu.
1: Ja tästä sai alkunsa Mortenin kirjoittama kirja Döden pukula, jossa hän kertoo Veikon ja Sepon vakoiluoperaatiosta ja tiedustelutoiminnasta sen ympärillä. Tämä kirja on yksi parhaita lähteitämme Veikon henkilöllisyyden selvittämiseksi.
4: Tämä on minulle tosi semmoinen elämäntyö ja kyllä mä autan kaikki, jotka kiinnostaa tämä asia. Ja tietysti minua se kiinnostaa myös, jos joku suomalaisia löytyy mielenkiintoista materiaalia tästä asiasta.
3: No nyt tämä kuulostaa mun kannalta erittäin hyvältä.
1: Mutta osaisiko Morten auttaa meitä Veikon etsinnässä? Mitä tietoja hänellä olisi, jotka voisivat johdattaa meidät Veikon henkilöllisyyden jäljille?
4: Seppo sanoi niin, että hän ei tehnyt niin kovin paljon Veikosta. Hän ei tehnyt, onko Veikko hänen oikea nimiä.
1: Ja juuri tämä tekee etsintämme niin vaikeaksi. Vakoilumaailmassa jaetaan tietoja mahdollisimman vähän. Tämän kertoi myös Seppo Hänninen.
0: Se oli heti alkuun tehtiin selväksi, että on parempi kuin me ei tiedetä kukaan kenenkään toisen asioista. Mitä vähemmän, sen parempi. Koska jos jotakin sattuu, niin silloin vaikka minkälaiseen kidutukseen joutuisi, niin ei, kun ei tiedä, niin ei tiedä. Että se olisi mahdotonta silloin sanoa mitään, paitsi valehdella.
1: Sepon kertoman perusteella saamme myös muita tiedonmurusia Veikon henkilöllisyydestä. Sepon mielestä Veikko puhui suomea erikoisella murteella, joka kuulosti karjalaiselta murteelta.
4: Sappo sanoi, että joku käsitys, että voiko hän oli esimerkiksi inkerilainen tai karjalainen tai jotakin semmoista, että hän oli vain jäänyt Suomen sodan jälkeen.
1: Lisäksi Seppo arveli Veikon olevan aika samanikäinen kuin hän itse, eli syntynyt noin vuonna 1930. Veikko oli myös kertonut Sepolle käyneensä asepalveluksen Kontiolahdella.
4: Hän oli sanonut Sepolle niin, että hän oli kotoisin Saarijärviltä.
3: Joo.
4: Niin, että, mutta se voisi olla vain, että hän oli asunut Saarijärviä. Ehkä hän oli siellä piilossa jossakin. Mutta muita tietoja Sepulle ei ollut.
1: Nyt Morten näyttää minulle vielä kuvaa Seposta. Partainen mies näyttää todella kylmähermoiselta mieheltä. Sellaiselta, jolla olisi edellytyksiä onnistua hengenvaarallisessa operaatiossa karussa pohjoisessa Neuvostoliitossa.
4: Tämä on Seppo jo. Tämä on Seppo oli, hän oli se pistooli ja kaikki siellä. Se
3: Seppo näyttää kyllä just tommoselta, miten mä nyt sanoisin, tommoselta erämieheltä.
4: Kova jätkä.
1: Operaation siis järjestivät norjalaiset, jotka olivat juuri liittyneet vastaperustettuun NATOon. Voidaan ajatella, että tämä oli tavallaan norjalaisille näytön paikka. Näillä operaatioilla he saisivat arvokasta tiedustelutietoa muille NATO-maille.
4: No se ei ole ihan selvä, kuka oli mukana täällä. Se oli ainakin norjalaiset, jotka olivat mukana tässä. Mutta niin kuin minä kirjoin olen kirjoittanut tällaisessa kirjassa, että se voisi olla, että kyllä tämä takana oli myöskin englantilaisia tai jenkkiä.
1: Mitä ihmettä? Sepon ja Veikon olisikin palkannut hommiin joko amerikkalaisten legendaarinen CIA, tiedusteluorganisaatio, tai brittien monista vakoja-trillereistä tuttu MI6. Aivan yhtäkkiä nuoret suomalaiset jannut, Veikko ja Seppo, ovatkin osa kansainvälistä kovan luokan vakoilutoimintaa. Mutta miksi ihmeessä länsimaiset tiedusteluorganisaatiot värväsivät juuri nuoret suomalaiset miehet vakoiluoperaatioon?
4: Mutta sitten voi puhua vain niin, että ei, onko se niin, että kyllä norjalaiset ei itse uskaltaneet tekemään niitä reissuja, mutta kyllä oli norjalaisia, jotka tekivät semmoisia reissuja, niin, mutta ei niin hurjaa reissuja kuin suomalaiset tekevät.
3: Mutta suakin kiinnostaisi niinkö tietää, kuka tämä Veikko oli.
4: Tietysti.
3: Joo, eli mä luulen, että kun me päästään nyt vähän syvemmälle tähän tapaukseen ja löydetään kaikkea, niin mulla varmaan tulisi sulle lisää kysymyksiä, niin voiko sitten taas ottaa yhteyttä?
4: Ilman muuta tietysti.
1: Sain Mortenilta tietooni vähäiset johtolangat, joiden avulla meidän täytyisi löytää kylmän sodan suomalainen sankari. Nuori parikymppinen mies Veikko. Näitä täytyy pohtia poliisin, tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin kanssa. Lähdemme liikkeelle ensimmäisestä tärkeimmästä vihjeestä. Onko etsimämme Veikko Veikko laisinkaan?
2: Mehän emme tiedä, oliko Veikon nimi Veikko, mutta ottaen huomioon, että Seppo Hänisen nimi oli Seppo ja hän esiintyi Seppo-nimellä tälle Veikolle, niin voisi tietysti olettaa, että ehkäpä Veikko nyt oli Veikko.
3: Mutta ei voi satavarma olla siitäkään.
2: Ei voi olla satavarma siitä.
1: Loput saamamme vihjeet ovat siis seuraavat. Veikko oli kertonut Sepolle olevansa kotoisin Saarijärveltä ja käyneensä asepalveluksen Kontiolahdella. Tän olisi täytynyt olla noin vuonna 49 tai 50. Sepon mielestä Veikko puhui suomea erikoisella murteella, karjalaisittain. Lisäksi Seppo arvelee Veikon olevan suurin piirtein samanikäinen kuin hän itse. Seppo oli syntynyt vuonna 1930.
2: Tietysti kaikista näistä tiedoista pitää huomata. Nämä on nyt Seppo Hännisen toistamat tiedot siinä muodossa, kuin hän on ne kuullut tältä Veikolta itseltään. Ja on mahdollista, että Veikko on jostain syystä kertonut lähtökohtaisesti vääriä tietoja, tai on mahdollista, että Seppo Hänninen muistaa niitä väärin. Eli ei tässä nyt voi niin kuin näitä ei voi pitää minä faktoina, mutta nämä on nyt kuitenkin paras tapa, mistä me voidaan päästä eteenpäin.
3: Eli tästä meidän pitäisi nyt lähteä liikkeelle. Meillä ei ihan hirveästi ole kyllä tässä nyt, sanoisinko. Mutta on tässä muutamia johtolankoja, joita me pystytään lähteä seuraamaan.
2: On tässä mun mielestä aika hyvin.
3: Kyllä sun mielestä hyvin?
2: Mun mielestä tässä on aika hyvin.
3: Sä et näytä ollenkaan tämmöiseltä epäuskoiselta, toivoiselta.
2: Mä en ole myöskään itse varmaan, että tätä varmasti selviää, mutta jos me pystytään tätä joukkoistamaan, kyllä suomalaiset suvut suunnilleen tietää, jos heillä on ollut noin vuonna 30 syntynyt sukulainen, joka olisi kadonnut 50-luvun alussa. Ja tämä joukkoistaminen on tässä nyt, meidän on pakko kysyä tätä yleisöltä.
1: Ja niinpä teimme etsintäkuulutuksen Veikosta. Kirjoitin Ylelle jutun Veikon ja Sepon traagisesta vakoiluoperaatiosta ja pyysin samalla vinkkejä, kuka Veikko voisi olla. Löytyisikö jonkun suvusta noin vuonna 1930 syntynyt mies, joka on kadonnut mystisesti vuonna 1951?
2: Mehän emme tiedä, onko Veikkoa ilmoitettu kadonneeksi koskaan, koska Seppo Hänninen ei tehnyt tästä mitään ilmoituksia poliisille, eikä ne norjalaiset tiedustelumiehet ilmoittanut tästä Suomen poliisille.
3: Että
2: niin, se olisikin ollut koomista, jos he olisivat tehneet katoamisilmoituksia, että mahdattekohan tietää, mitä Veikolle on tapahtunut. Meillä on semmoinen ounastelu, että hän on ehkä kadonnut.
3: Niin, me tuli yksi vakoja.
2: Niin.
3: Oli vähän reissulla. Ja
2: niin, mutta siis tämä kuolleeksi julistaminen on täytynyt joka tapauksessa tehdä. Eli se on tehty viimeistään sitten, kun hän on saavuttanut tietyn määrätyn iän, ja hänestä ei ole missään suomalaisilla viranomaisilla ei ole mitään havaintoja.
1: Nyt ei auta kuin jäädä odottamaan, millaisia jännittäviä vinkkejä tulemme saamaan. Ja voiko joku niistä johdattaa meidät Veikon jäljille? Mysteeri on sen verran kinkkinen, että tarvitsen tähän ehdottomasti mukaan kaikki parhaat apuvoimat. Niinpä otan taas yhteyttä serkkuuni Markko Tuhkaseen, Ruotsin tunnetuimpaan murha-asianajajaan. Ja vaikka Marko ei ole tutkinut ihmisten katoamisia, vaan selvittänyt vanhoja murhatapauksia, olen varma, että saan häneltä taas hyviä vinkkejä.
5: Marko Tuhkanen.
6: No Hanna-Mari täällä, moi.
5: Terve.
6: Joo, mutta hei, mä luulen, että vaikka et olekaan vakoja-asiantuntija, niin olisi jotain kivaa käyttää sun aivoja, mitä voisin kysellä sulta.
1: Kerro Markolle Veikon ja Sepon operaatiosta. Kuinka he veivät salaisen paketin Neuvostoliittoon ja millaiseen katastrofiin vakojat joutuivat Norjan rajalla?
5: Okei, mutta mitä sä sanot, että kuka ne antoi tämän tehtävän niille, siihen niitä tavaraa?
6: No tämähän on kiinnostavaa, että se on siis norjalaisten operaatio, mutta siinä on luultavasti takana CIA tai se brittien tiedustelujärjestö MI6.
5: Mm-hmm. Jännittävä juttu.
1: Kertaan seuraavaksi vinkkejä, joita meillä Veikosta on. Ja Marko kiinnittää heti huomionsa yhteen niistä.
5: Se paikka, mistä se oli kotoisin, mitä se on? Saari?
6: Saarijärvi.
5: Saarijärvi, se on siis, se ei ole Venäjän Karjalaa, se on Suomi.
6: Kyllä, ei. Se on Keski-Suomessa.
5: Okay. Keski-Suomi, miten iso paikkakunta?
6: Aika pieni.
5: Sieltä mä aloittaisin.
6: Sä lähtisit sieltä etsiskelemään, jos löytyisi jotain tietoa henkilöstä, joka on kadonnut.
5: Niin, kato, kun tuommoinen nuori mies katoaa, niin kyllähän siitä pitäisi olla jonkunlaista juttua lehdessä tai jossakin, missä sitä etsitään tai jotakin tämmöistä.
1: Tämä on tosiaan yksi etsintämme suurimmista ongelmista. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä Veikkoa ei ole ilmoitettu kuolleeksi syksyllä 1951. Hän on vain kadonnut ja virta vei ruumiin Neuvostoliiton puolelle.
5: Sillä jos nämä läheiset ei ole tiennyt mitään, nehän on, kun se on ollut poissa pari päivää ja varmaan mennyt poliisille ilmoittamassa. Mä ajattelen näin, että jos on noin salainen asia, niin Suomen poliisi ei ole luultavasti saanut tietää mitään tästä.
6: Näin mäkin uskon.
5: Ja siksi tämä on hoidettu niin kuin aivan tavallinen tämmöinen katoamistutkinta. Jos ei näin ole käynyt, niin sehän on kauhean ihmeellistä. Siis jos tällä Veikolla on läheisiä siellä, niin se olisi pitänyt näin tapahtua. Niin, ja sitten voiko uskoa, että Veikko on sen oikea nimi?
6: Ei voi uskoa. Ei me olla, siitäkään ei voi olla ihan varma. On voinut valehdella Veikko-nimensä.
5: Mm. Mutta Veikko on aika tavallinen nimi, ja jos ei se sukunime ole sanonut, ei se sano niin paljon, mutta sehän olisi aika helppo löytää, jos se ilmoitus on tehty ja se Veikko on se nimi. Että onko semmoista kukaan ilmoittanut Veikkoa katunnakseen.
6: Niin, kyllä. No hei, kiitos tästä. Mä rupean katsomaan tätä.
5: Tehdään näin. Palata asiaan.
6: Hei, kiitos paljon, Marko.
1: Yritän juuri kasata ajatuksia siitä, mistä arkistoista meidän kannattaa aloittaa etsintämme, kun huomaan Veikon etsinnästä kertomaan artikkeliin tulleen vihjeen. Ja millaisen vihjeen? Aivan äärimmäisen kiinnostavan. Tässä vihjeessä yhdistyy heti useampikin johtolangoistamme. Ja kaiken lisäksi tämän vihjeen Veikolla olisi paljon samaa kaikkien aikojen kuuluisimman vakoojan, fiktiivisen James Bondin kanssa. Voisiko olla mahdollista, että pääsemme heti Veikon jäljille? Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.